wa are to me mu sa wudi no ya ba tuja kwa tamfo so wo ba pe ja sa sa ukro so ma ja no wa

sanya ni so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wa se ena me body ti wo wa ni kwa su ma me ana pa je ni kan sa en chen tawdi aye ye tawdi e wa Jesus Christ ti mo ni.